0: کیونکہ
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

وفاقی حکومت پیٹرولیم شین جے اگن جو تعین روزانو جے بنیاد تے کرن جو اعلان کرے چھڑیو پیٹرولیم والے وزیر علی پرویز ملک چیو ہے تو اگرا روزانو جے بنیاد تے حکومت کھاں پچھن کھاں سوائے عالمی قیمتن مطابق تیل اگن جو فیصلو کندی عالمی سطح تے ڈیزل 110 ڈالر ماں ودھی 140 ڈالر تے پہنچی ویو ہے 130 ارب جا وسیلہ استعمال کندے مانن کے سہارو دین جی کوشش کی پیٹرول عالمی سطح تے سستو تھن تے عوام کے 70 کا 80 روپے جو ریلیف ڈنو ویو عوام تے کہیں بھی قسم جو وادھو بار نہ ودھو ویو عطا تارڑ جو چون ہو تکتے میں چکتان سبب پیٹرولیم شین جے اگن میں واد تھی ہے مختلف ملکن ماں کارگو گھرائے توانائی ضرورتن کے پورو کیو ویو

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے